Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen,

My hart loop oor van dankbaarheid vir soveel onverdiende guns. Jesus, U is alles wat hierdie produksie sê dat U is. En onbeskryfbaar meer. Redder, verlosser, brood van die lewe, herder, beste vriend. Aan my het U genade op genade bewys. En met hierdie CD kom ek dankie sê. Ek wil publiek bely dat ek niks is sonder U nie. Dankie dat U my brose lof verduur. Aan jou wie hierdie CD gekoop het, mag jy in hierdie produksie iets beleef van wie Jesus is. En hoe onbeskryflik groot sy reddende, beskermende liefde vir jou is. A love that will never let you go. Johan Kelber, dankie vir die professionele manier waarop jy hierdie produksie hanteer het. Ek dink dat hoe God jou gemaak het, het hy bedoel om 'n bietjie te spog. Dankie vir jou matelose geduld en awesome gesindheid. Jy het vir ons 'n vriend geword. Dankie Alliance vir die digitale meestering. Ek het waardering vir jou. Chris Koetser, ek onthou nog so goed die eerste dag toe ek vir sangafrigting by CC Studios aangekom het. En jou klankstelsel het gons het met my onbeheerste harde sang. Jy het baie aan my belê, my vriend. Dankie. Hannes van der Walt, ek is een van jou grootste bewonderaars. Dankie vir die agtergrondstemme wat jy so magnifiek gedoen het. En die duet. Ek is bevoorreg, Hannes. Al die musikante, wow, julle is maestros en 'n vertoonvenster van die talente wat God aan julle toevertrou het. Dankie. Klein Imke, jy wat so mooi kom sing het. Jy's baie kosbaar en spesiaal vir Jesus. Safira, dankie dat ons jou skitterende gedig Skipper kon toon sê. Karina Franke, vir die mooi vertaling

aan Johan Stein en al my collega's by Kaleidio Gemeente vir julle ondersteuning. Ek is so bevoorreg om deel van julle span te wees. Vir Lynette Stein, Emiel Stein en Hannes vir julle insette. En spesiaal vir Leonie Kreer vir alles wat jy deur die afgelope tyd vir my beteken het. Baie dankie. Dankie ook vir soveel omgee vriende en familie. By wie ek tydig en ontydig deur hierdie journey bakkant kon staan vir gebed. 'N Baie spesiale dankie aan my ouers, Ben en Lena de Lange.

ouers waaroor enige kind maar net kan droom. Sorry pa, dat ek downcry vir my Argentina nie vir pa op hierdie CD kon sit nie. Aan die spesiale man in wie my hart behoort, Frik, jou liefde maak van my 'n beter mens. Hoe kan ek ooit genoeg dankie sê vir al jou liefde en opofferings, my man? Warend en Nicolas, die wêreld het vir my 'n beter plek geword toe jylle gebore is. Ek is oneindig lief vir jylle. Piet, Lila en Kits, Gerrit en Cyrilda, dankie vir jylle liefde en aanvaarding. Jylle is vir my onmeetbaar kosbaar. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees het ons allemaal wees totdat Jesus weerkom. Mag ons liefde vir hom al meer sigbaar word uit ons stiptelike gehoorsaamheid aan sy woord. Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

van geestelike passiwiteit na aktiewe gebedslewe en van ondankbaarheid na danksegging. Verder praat die teks met ons oor van afgesonderde geloof na 'n hart vir alle mense. Die teks begin met die woorde, ek vermaan dan. Dit is 'n ernstige oproep. Paulus gee nie maar bloot 'n voorstel nie. Nee, hy vermaan. Deur hierdie vermaning dring hy aan en roep hy vir Timoteus op. Waarom? Omdat gebed nie 'n bysaak in die Christelike lewe is nie. Gebed is noodsaaklik, broer, suster. Die kerk leef of sterf op sy gebedslewe. Wanneer gebed afneem, dan raak harte koud. En dit is dan wanneer geloof oppervlakkig raak en bediening kragteloos. Maar waar mense werklik bid, dis waar God beweeg. Dis waar harte verander word en daar kom geestelike lewe. Jeremia 33 vers 3 roep vir my en vir jou op, roep my aan en ek sal jou antwoord. Wat 'n kosbare belofte van die Here. Maar Paulus is nie net besig om vir Timoteus te vermaan en hom op te roep nie. Hy sê, dit moet gebeur voor alle dinge. Gebed moet prioriteit wees. Gebed moet eerste kom, nie laaste, wanneer alles anders misluk het nie en my planne net nie uitgewerk het nie. Gebed moet eerste kom. Ons maak dikwels die fout om eers te stres, om allerhande planne te probeer maak. Ons probeer eers om mense te bel, die dokter, die bankbestuurder, wie ook al ons dink ons kan help. Ons probeer om ons eie oplossings te soek. En dan, as 'n laaste uitweg, dan bid ons. Maar Paulus sê, begin by God. Puta Sissa, wat beteken dit vir ons geestelike wandel? Dat 'n kind van God behoort elke dag te begin met gebed. 'N kind van die Here behoort besluite deur gebed te dra. Om stryd deur gebed te hanteer. Om God in alles eerste te raadpleeg. Jy sien, gebed wys op wie ek en jy werklik vertrou. Paulus gaan verder in die teks en hy sê, smekinge, dit is om jou nood na die Here toe te bring. Smekinge spreek tog van dringendheid, van afhanklikheid en 'n diep behoefte aan die Here se ingryp. Dit is die gebed van iemand wat weet, ek het die Here nodig. En die Here nooi ons om eerlik te kom. Ek en jy hoef nie vanaand voor God te probeer sterk lyk om hom te beïndruk nie. Ons hoef nie met perfekte woorde na die Here toe te kom nie. Ek en jy mag huil voor die Here. Ek en jy mag worstel en ons mag ons worsteling aan die Here bekend maak. Ek en jy mag uitroep, God luister na die smeking van sy kinders. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die wat gebroke is van hart. Paulus gaan verder in ons teksvers en hy sê gebede. Dis nie net smekinge nie, dis gebede. Met ander woorde, om te leef in voortdurende gemeenskap met God. Hier gaan dit nie net oor nood nie, maar oor verhouding. Gebed is om met God te wandel. Nie net vinnige versoeke wat ek wil deurgee en aangaan met my lewe nie. Nie maar net noodgebede nie, of formele woorde, baie mense het 'n rympie wat hulle gebruik in hulle gebede, maar Boeta Sissa, gebed is 'n voortdurende lewe saam met God. En die grootste doel van gebed is nie net om dinge van God te vra en te verkry nie, maar dat ek en jy nader aan God kan lewe. Paulus gaan verder en hy sê vir Timoteus, voorbidding. Ons moet ander voor die Here bring in ons gebede. Die teks beweeg hier van selfgerigtheid na liefde vir ander. Ware geestelike groei maak 'n mens minder selfgesentreerd
en meer bewus van die nood van ander. Voorbidding weerspieël die hart van Jesus. Jesus tree voortdurend vir ons in, Romeine 8 vers 34, Christus wat ook vir ons intree. Wanneer ons voorbidding doen, begin ons deelneem aan Christus se hart vir mense. Wie moet ons voorbid? Ons moet bid vir ons familie, vir die wat nog nie die Here ken nie, vir hulle wat deur uitdagings en stryd gaan. Ons moet bid vir ons vriende. Ons moet bid vir mense wat siek is. Ons moet bid vir mense wat verlore is. Ons moet bid vir geestelike leiers, vir die kerk, vir ons land. Ag, en die lys gaan aan. Ons moet selfs bid vir mense wat dit vir ons moeilik is om vir hulle lief te wees. Ons moet vir ons vyande bid. Paulus gaan verder en hy sê, daar moet ook danksegging gedoen word. Gebed is nie gebed as ons nie ons hart van dankbaarheid ook teenoor die Here bely en erken nie. Dankbaarheid, want ware gebed verander jou fokus weg van net probleme na God se goedheid. Dankbaarheid beskerm die hart, want ondankbaarheid maak die hart donker en laat mense kla en murmureer. Dit steel vreugde. Maar dankbaarheid bring weer daardie vrede in jou hart, bring aanbidding vir God en bring nederigheid dat die Here my geseën het. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Die teks gaan verder. Ons moet bid vir alle mense. God se hart is groot, broer, suster. Die liefde van God is nie beperk nie. Hierdie vers breek die rug van selfsug en van trots en van mense wat uitgesluit word uit ons gebeure uit. God se hart klop vir alle mense. En dit beteken dat ons geestelike wandel mag nooit koud, afgesonder of selfgerig wees nie. Ware wandel met God maak jou hart sagter, liefdevoller en meer bewus van ander. So hierdie teks vandag wil met my en jou praat oor om gebed weer prioriteit te maak. Nie 'n nagedagte of net 'n ietsie byvoeging in ons lewe nie. Nee. Hierdie teks roep ons af op om afhanklik te leef van God. Ons moet ophou om alles self te probeer dra en oplos. Die teks roep ons op om te groei in voorbidding. Ons moet anders se laste voor die Here bring. Ons moet ook dankbare harte ontwikkel. Ons moet God se goedheid in alles raak sien. En ons moet leef met God se hart vir mense en nie net vir onsself leef nie. Vra jouself vanaand, het gebed nog die eerste plek in my lewe? Leef ek werklik afhanklik van God? Bid ek net vir myself of bid ek ook vir ander? Opreg verander, is my hart nog gevul met dankbaarheid. Dalk voel jy vanaand geestelik droog. Miskien voel jy dalk, ek is ver van die Here af. Jy voel oorlaai met bekommernisse. Broer, suster, dan roep die Here deur hierdie teks. Kom terug. Begin weer bid. Kom weer na by die Here. Leef weer in 'n nuwe afhanklikheid van Hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons deur gebed na U toe mag kom. En ons wil vra, Here, dat U ons vergewe waar ons so maklik op onsself vertrou in plaas daarvan om op U te vertrou. Leer ons om gebed weer eerste te stel in ons lewe. Gee vir ons harte wat smeekend bid, wat in verhouding met U leef, wat vir ander intree en wat dankbaar bly. Maak ons geestelike wandel diep en opreg. Trek ons, Here, nader aan U hart en help ons om mense lief te hê soos U hulle lief het. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Boeta, sissa, mag die Here jou vanaand weer nader trek in gebed. Mag jou hart weer leer om volkome op die Here te vertrou. En mag jou lewe gevul wees met smeking, met voorbidding en met dankbaarheid. Namens myself en Miranda, ouder gewoonte,
wens ons julle 'n goeie nagrus toe en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Onthou, begin altyd by God. Shalom.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Dis lekker, is Vrydagoggend. Die Here het ons deurgedra hierdie week, al die kinders wat ek saamskryf vandag. Ons bid dat die arbeider se loon werd, as hy geleer het dat hy dit sal onthou wat hy geleer het en die wat nie geleer het nie. Ja, jy moes maar geleer het. Maar okay, kom ons gaan verder. Okay, wat vir ons baie belangrik is, is om in geestelike oorlogvoering die onderskeid te kan maak dat wanneer ek met iemand bots, is daai persoon iemand wat 'n ander gees in hulle het, soos die gees van God wat in jou is, die Heilige Gees, het geonderskeide daar 'n ander gees as daai persoon, daai gees weet dit obviously, en nou gaan julle bots. Of het dit te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon? Nou as ons kyk na 1 Korintiërs 13 vers 11, dan sien ons toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou daai is positief vir die persoon waarin, in wie se lewe daar geestelike groei plaasgevind het. Maar onthou, daar is mense in jou lewe, wie die Here dien, maar nog nie geestelik op die vlak is waar hulle moet wees nie. Waar jy was, jy moet dit altyd in gedagte hou. En as jy nou logies daarna gaan kyk, is dat 'n groot mens kan nie redeneer met 'n kind nie. En 'n 20-jarige, jy kan nie dieselfde verwag van 'n 20-jarige en 'n 10-jarige. So dis vir ons ontsettend belangrik om wanneer jy met mense deel, dat die Heilige Gees jou help om te kan onderskei. Is hierdie iemand, het hierdie persoon ander gees in hulle, of is dit net iemand wat nog nie geestelik volwasse genoeg is nie? Waar jy deur daai fases wat hulle dat hulle is, dat jy dit in ag kan neem wanneer jy met daai persoon gesels. Jy kan nie iets verduidelik vir 'n 5-jarige dieselfde as wat jy dit verduidelik vir 'n 26-jarige nie. Daar's 'n verskil. So dit is vir ons belangrik om die gees van die Here te vra, Vader, lei ons, help ons, wat gaan nie aan? Maar daar is mense. En ouderdom is nie 'n faktor nie. Dit gaan oor die geestelike groei in 'n persoon se lewe. Jy kan iemand kry wat 60 jaar oud is, maar onlangs hulle harte vir die Here gegee het of dalk 5 jaar terug, maar nooit dit gedoen het wat verwag word, dat daai geestelike groei in hulle lewe plaasvind. En dan kan jy iemand kry wat 30 is, wat meer geestelik volwasse is, nie lewenswysheid het nie, maar geestelik volwasse is as iemand wat 60 is, as gevolg van die geestelike groei wat in jou lewe plaasvind. Onthou jy daai liedjie, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. So iemand wat nie gereeld dit doen nie, groei nie gereeld nie. So daar is nie gereeld groei wat in hulle lewe plaasvind. En hierdie is vir my en jou belangrik om altyd in ag te neem. So dis nie altyd dat daar 'n ander

0: is in iemand is nie. Dit het baie keer te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon. En jy wat probeer redeneer met daai persoon, gaan dinge vir jou en daai persoon net moeilik maak. Dan weet jy, okay, ek moet die koop hierso, nie beklein nie. Ek moet hulle leer hierso, maar met liefde en met handskoene, eerder as om neer te kyk op hulle of hulle aan te val of af te breek. En dis waar ons geestelike volwassenheid weer opkom. Is dat as jy 'n volwassene sien stry met 'n 6-jarige kind oor iets, dan weet jy dat daai volwassene, daar's iets fout met hulle volwassenheid. So dis vir my en jou belangrik is dat as jy dan vandag sê, hoorie, maar ek is geestelik, het ek meer volwasse geword in my verhouding met die Here, dan moet dit sigbaar wees in die manier hoe jy situasies hanteer. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat U hierdie vir ons gewys het, vanoggend duidelik uit U woord uit. En dankie Here dat ons vanoggend besef dat ons geestelike volwassenheid moet sigbaar wees in ons optrede en hoe ons dinge hanteer, Vader. En dankie Here dat U ons ook vanoggend leer, dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie, maar nie noodwendig nie, maar ook dat daar nog nie die nodige geestelike volwassenheid in hulle is nie, en dat ons in ons volwassenheid in groei in U moet optree, en dat die geestelike groei in ons lewe moet sigbaar wees, wanneer ons en hoe ons die saak hanteer, gelei deur die Heilige Gees. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker naweek verder hê. Onthou, en alles wat jy doen, moet jy God in kan verheerlik, en moenie moedswillige sonde gaan doen nie. Onthou wat jy weet mos wat verkeerd is. Dit noem hulle moedswillige sonde, nê. En ek kan nie wag vir Sondag se diens nie, en ek is opgewonde om weer die woord van die Here te bedien. Ek glo dit. Geseënde dag vir julle verder. Bye-bye.
1: Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

0: given us the victory. As worshipers, we want to speak, play, and stretch our hands out toward you and bless you in the name of our Lord with the priestly blessing.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Coming up next, more great music.
1: Luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: GNR. My luistergenot.
1: By verre die beste. GNR.

van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is die saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Meneer skyn heilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die probleme verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. O, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters, is lief vir my kinders, is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle, wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here, dat ons kinders u dien. Dankie Here, dat ons kinders u salueer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God.
Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby, hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Vroeger vandag sit ek hier gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in het. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan. So dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai onmiddellik registreer hy die fout, hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout, en dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle grafte oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 2 Korintiërs 13 vers 11 skryf Paulus, hy sê verder broeders en dan wil ek sê susters, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Nou, wanneer Paulus hier skryf en hy praat van word volmaak, dan is dit amper asof hy dit as iets beskou wat bereikbaar is. 'N ander vertaling sê, wees volmaak, nie sommer word nie. 'N ander vertaling sal weer sê, streef na volmaaktheid. En dan wanneer hy praat van volmaaktheid, dan wil hy eintlik sê, word volmaak in die liefde. Word volmaak in die wyse waarop jy jou liefde demonstreer. Want daar is 'n rede daarvoor, want God het gesê, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede gebod wat aan die eerste gebod gelyk is. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom jy in Johannes 2 vers 5 en hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, dis nou Jesus se woord, God se woord, elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Onthou wat ons gesê het van, as jy God lief het met jou hele siel, dan is jy gehoorsaam. As jy God lief het met jou hele hart, is jy 'n aanbidder. En jy God lief het met jou hele verstand, dan is jy in die woord. En dis wat hy hier sê. Hy wat my woord bewaar, hy wat gehoorsaam is aan my woord, hy wat doen wat die woord sê. In hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Nou kom 1 Johannes 4 vers 12 en hy sê, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Dit beteken, hy wil dit eintlik omdraai en hy sê, as jy sê dat jy die Here lief met jou hele hart, siel, krag en verstand, wys dit vir my deur die mense lief te hê, want dis wat die Here ook gesê het. As jy

Jy het God lief, maar jy kan nie eers die mense lief hê wat jy wel kan sien nie, want jy kan nie God sien nie. Jy kan God nie sien nie en hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het nie die mense lief wat hy geskaap het nie? As jy nie hom kan lief hê wat jy kan sien nie, dan beteken dit jy kan nie proklameer om te sê jy het God lief nie. En dis eintlik hier waar die Here dan vir my en vir jou vanmôre kom sê, kom ek en jy word volmaak, kom ek en jy wees volmaak, kom ek en jy streef na volmaaktheid. Kom ons leer om mekaar lief te hê. Kom ons leer om mekaar so lief te hê soos wat God ons het, want ons is die geliefdes van die Here. En ons het gesê ons wil liefhebbers wees van God. Maar nou kom die Here en hy sê as jy 'n liefhebber wil wees van God, moet jy 'n liefhebber wees van mekaar. Dan beteken dit ons moet mekaar lief hê sodat ons dan kan demonstreer ons is in staat om God lief te hê. 1 Johannes 4 vers 17 sê hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vir jou sê die mens wat jy kan sien het God lief. Die mens wat jy kan sien het God lief. En dan gaan dit nie net oor jou vrou en jou kinders nie, dit gaan oor die wêreld. Dan beteken dit ek en jy moet elke mens daar buite kan lief hê soos wat God hulle liefhet. En dis waar ons moet volmaak word, want ons word teleurgestel in mense, ons sukkel om dit reg te kry, want mense het ons nie altyd lief nie en mense behandel ons nie altyd soos geliefdes van die Here nie. Maar nou kom die Here en hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 4, hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. En ek en jy moet vanmôre sê, Here, help my om so lief te hê. Help my om so lief te hê. Here, help my om my vrou so lief te hê. Help my om my kinders so lief te hê. Help my om die ou daar by die werk so lief te hê. Help my om die ou wat by die robot besig is om te bedel so lief te hê. Help my om hulle so lief te hê soos wat U hulle het. In Johannes 4 vers 18 sê daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Hy sê want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Partykeer is ons bang om ander lief te hê want ons is bang hulle gaan hy liefde verwerp. Ons is bang hulle gaan hy liefde terugstoot. Ons is bang vir verwerping. En ek wil vir jou sê iemand James Franklin het eintlik 'n boek geskryf met die naam van Love Like you've never been hurt before. En ek wil vir jou sê, hoeveel keer het jy al die Here teleurgestel? Hoeveel keer het ek en jy al die Here teleurgestel en nogtans is hy lief ons? Hoeveel keer het ek en jy al die Here se liefde verwerp en nogtans bly hy lief ons? En ek en jy moet vanmôre sê, Here, maak my volmaak in die liefde. Maak my 'n liefhebber van mense. Maak my 'n liefhebber van mense, want dis hoe die kerk gaan groei, dis hoe God se gemeente gaan groei, wanneer ons liefhebbers word van mense. En my gebed is vanmôre, Here, kom en maak my 'n liefhebber van mense en laat die liefde in my groter wees as al die teleurstellings, as al die ander pyne en sere en verwerping en al die goed wat ek in die verlede beleef het. En help my, Here, om mense lief te hê asof ek nog nooit seer gekry het en asof ek nog nooit teleurgestel is nie. Help my om my vrou so lief te hê. Help my om my kinders so lief te hê. Help my, Here, dat ek U kerk so lief sal hê en help my om die wêreld so lief te hê dat ek 'n liefhebber sal wees van mense en sodanig sal demonstreer ek is 'n liefhebber van God. Vader, vanmôre kom bid ek. En ek weet die liefde in ons het nog nie volmaak geword nie, maar ek wil bid, Here, dat U ons sal help om te strewe na daai volmaaktheid. As Paulus dan skryf en sê word volmaak, Here, asof dit iets is wat bereikbaar is, dan bid ek, Here, as ons dit kan bereik, dan wil ons dit wees. As ons dit kan doen, dan wil ons dit doen. As ons dit kan wees, as ons kan demonstreer ons is liefhebbers van God, deurdat ons liefhebbers van mense kan wees, help ons om elkeen so lief te hê soos wat U het.
En laat U naam vereer word in ons en in deur ons Here. En laat ons volmaak word in die liefde, want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Die volmaakte liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En Here, help ons om daai liefde te kan demonstreer. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Dank U, kostbare Here, vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loof U, Vader.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid,

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek. 'N Week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol, en families het saam geëet, saam gekuier. Mense het weer die verhaal gehoor van die man wat met spykers deur sy hande aan 'n kruis gaan hang het. Maar Paasfees gaan nie net oor gebeurtenis van lank gelede nie. Dit gaan oor liefde, 'n liefde wat gekies het om te bly toe dit makliker sou wees om net weg te stap. Amen. Want Jesus het 'n keuse gehad. Hy kon terugdraai, hy kon die pyn stop, hy kon die hemele laat oopmaak en engele roep om hom te kom red. Maar hy het nie. Toe die skare bly skree dat hy gekruisig moet word, het hy gekies om stil te bly. Toe die spykers deur sy hande geslaan is, het hy gebly. Toe die wêreld hom verwerp het, het hy hulle steeds lief gehad, al het hulle dit nie verdien nie, en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is, asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet dit, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart dat liefde het gewen. Nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie. Liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie. Hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was. Hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal, die steen is weggerol, die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam, amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir die onbeskryfde liefde, onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here dat U gekies het om die pad van die kruis te stap, toe ons dit nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here, herinner ons dat liefde reeds gewen het en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val, herinner ons dat genade steeds groter is. En wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: You are listening to Good News Radio.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en Hela is deur hierdie goeders. Ons het dit ervaar in ons lewe, hoe dat daar van ons blessings gesteel is. En dat ons werklik skuldig is, omdat ons het werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent, is ons sleg en ons sondig. Maar ek het op die einde het ek na Satan toe gegaan en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik. En ons noem dit dan ook pertinent by die naam. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ok? Nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek al gaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan, en wat namens my sal betaal, en dit is my ouer broer, en sy naam is Jesus, en hy het reeds betaal, en Here, ek kom vandag voor u as die regverdige rechter, en ek vraag vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal, en ek kom vandag, en dit wat ek nou bely, bring ek voor u. En ek vraag vir u dat u sal toelaat, dat die betaling wat reeds gemaak is vir my, dan hiervoor sal geld, en dat hierdie skuld van my, op hierdie stadium, weggewas sal word, en ek vraag dat die bloed van Jesus Christus, een werklikheid sal ook wees in my leven, in hierdie situasie, dat u my skuld sal vergewe, en dat dit betaal sal wees, dat ek vrygemaak sal word, van daar die skuld. Op daar die stadium is ek vrygemaak van daar die skuld. En nou kan ek terugstaan en die Here kan daar deurbreek en hy kan my seën waar ek tot nou toe het ek skuld gedra wat die Here verhoed het om my te seën omdat hy regverdig regter is.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: "Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek. 'N Week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol en families het saam

gehad, al het hulle dit nie verdien nie, en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is, asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet het, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart, dat liefde het gewen. Nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie. Liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie. Hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was. Hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal. Die steen is weggerol. Die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie, Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir die onbeskryfde liefde, onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here, dat U gekies het om die pad van die kruis te stap, toe ons het nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het, en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef, met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here herinner ons dat liefde reeds gewen het, en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val herinner ons dat genade steeds groter is, en wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat U lief gehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons praat reeds 'n hele klompie dae hier uit Galasiërs uit hoofstuk 1 waar ons so 'n bietjie teks vir teks half deurwerk deur die boek Galasiërs. En vandag gaan ons praat oor verse 8 tot 9 spesifiek met die gedagte op bewaar die ware evangelie. En ek moet verstaan, die evangelie is onder 'n aanslag. Daar is 'n aanslag van die tyd om die woord van die Here en baie van die kosbare waarhede van God se woord te ondermyn. En ek praat van kerndinge. Jy weet, die Here is wie hy is. God is die skepper Here en God het doelgerig en perfek het God geskep en die mense aanslag op dit alles en dit wat die Here geopenbaar het rondom sy verhouding met die mens is konstant onder die spervuur. Die vyand wil hê dat ek en jy God moet bevraagteken en hy wil hê dat ons die woord van die Here moet bevraagteken. Want as ek en jy God en sy woord bevraagteken, nou ja, dan is ek en jy op die drijfstand van hierdie lewe. Bewaar die ware evangelie. Galasiërs 1 vers 8 tot 9, daar staan die volgende. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis baie ernstige woorde wat Paulus hier aan die Galasiërs skryf. Nou ja, Galasiërs is 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeentes in Galasië, 'n gebied in die huidige Turkye. In hierdie brief spreek Paulus sy diepgaande besorgdheid uit oor die gelowiges wat hulle begin wend het na 'n ander evangelie, een wat nie in lyn is met die ware evangelie van Jesus Christus, wat Paulus aan hulle verkondig het nie. Dit lyk asof sommige onderwysers die Joodse wetgewing weer ingevoer het as 'n noodsaaklikheid vir verlossing, wat in stryd was met die boodskap van genade, soos wat dit deur Paulus bedien was, dat het kom uit geloof alleen. Vandag weer, waar ek en jy staan, liewe luisteraar, is ons onder dieselfde aanslag van die tyd. Dit gaan alles oor my, dit gaan alles oor my voordeel, dit gaan alles oor die Here en God se plan vir ons, word verdoesel onder al die ander dinge wat vir ons aangebied word as evangelie. Nou, die erns van 'n verdraaide evangelie is iets wat ons oor moet besin. Paulus se woorde in Galasiërs, daar in verse 8 tot 9, is buitengewoon sterk. En dit dui op die uiterste belangrikheid van die integriteit van die evangelie. Paulus gebruik die term vervloeking. Dink daaraan, as ons vandag met iemand moet praat oor vervloeking, in die tyd wat ons so dikwels hoor, jy mag nie oordeel nie, jy moet nie oordeel nie, daai soort van argumente wanneer jy mense met die woord van die Here bedien, om mense reg te help. Hoe sal ons praat oor vervloeking? Paulus praat oor vervloeking. In Grieks is die woordjie anathema, wat 'n uitdrukking is van God se oordeel en van God se afkeer. Hierdie vervloeking is nie net vir mense wat 'n vals evangelie verkondig nie, maar selfs as 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie sou bring, dan moet hy as vervloek beskou word. Dit beklemtoon dat die ware evangelie nie verander of vervang mag word nie, ongeag wie dit verkondig. Waarom Paulus dan dit so stel? Paulus herhaal hierdie waarskuwing in vers 9 wat die dringendheid en die gevaar van 'n valse evangelie erg onderstreep. Deur hierdie sterk taal te gebruik word Paulus die Galasiërs skok en hulle aandag vestig op die erns van die situasie. Hy wil hulle herinner dat die evangelie wat hulle aanvanklik ontvang het, die een ware boodskap is wat tot verlossing lei. Enige ander boodskap wat bygevoeg word of wat daarvan afwyk, sal mense wegtrek van die waarheid en die verlossing
wat in Christus Jesus is. Die vijand is meesterlik om hierdie waarhede te wil verdoesel. Nou, die onveranderlikheid van hierdie waarheid is belangrijk om dan daarover te besin. Want die kern van Paulus' boodskap is, dat die evangelie onveranderlik is. Dit is nie onderworpe aan verandering of aanpassing om by kulturele of by sociale of by tydelike vereistes te pas nie, politieke nuances te probeer akkommodeer nie. Nee, die evangelie wat Paulus verkondig het, is die enigste ware evangelie, die goeie nuus van verlossing deur genade alleen, deur geloof alleen in Christus alleen. Enige poging om hierdie waarheid, hierdie evangelie te verander, kom neer op 'n ernstige misleiding wat mense se ewige lot in gevaar stel. Nou, hierdie teks, liewe broeders en susters, roep vir my en vir jou as gelowiges op om waaksaam te wees teenoor enige leerstellings en invloede wat die kern van ons evangelie probeer verdraai. Dit herinner ons daaraan om vas te hou aan die waarheid van God se woord en om te weier om toe te gee aan vals leringe. Hoe aanloklik of hoe gesaghebbend dit ook mag voorkom, gelowiges word aangemoedig om hulle geloof in die suiwer evangelie te grondves en om enige poging om die boodskap van Christus te kompromiteer, ferm en verseker te verwerp. Luisteraar, ek wil vandag vir jou sê, daar is geen leerstel of geen boek of geen ding wat meer gesag dra as die woord van God nie. Deur sy Heilige Gees het hy daardie woord vir ons gegee. En deur sy Heilige Gees maak hy hierdie woord ook lewendig in my en in jou hart, as ek en jy ernstig en toegewyd die Here die fokus van ons lewe maak. Paulus se kragtige waarskuwing in Galasiërs 1 vers 8 tot 9 beklemtoon die onveranderlike aard van die evangelie en die gevaar van enige afwyking daarvan. Dit is 'n oproep aan my en aan jou, om die ware evangelie te beskerm en om op te staan teen enige vorm van vervalsing. Het jy agtergekom hoe stil die kerk is, wanneer het kom by die verdraaiing van die evangelie en allerhande dinge akkommodeer? Hierdie tekst dien as 'n duidelike herinnering aan die belangrikheid van 'n suiwer wandel met God en God se woord en die beskerming van die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, die woord van God wat ek en jy ontvang het. Bewaar die ware evangelie. Hemelse Vader, die woord daag ons uit en die woord roep ons uit en stel ons, Here, voor die verantwoordelikheid om hierdie evangelie boodskap, Here, te bewaar. Ons is bewus daarvan, Here, dat in die tyd waarin ons leef, daar groot aanslag is op die woord van die Here, op die waarheid van Jesus Christus, U sterwe. Vader, die dinge wat hulle aan U wil toedig en aan die woord, is eintlik, Here, so skrikwekkend om te dink dat mense dit kan doen en wil doen. Vader, ons staan vandag voor U, belydend van U woord, wat onveranderlik, ewig is, en Here, omdat U is wie U is, kan U woord nie verander nie, want U is dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Help ons, Here, om in hierdie woord vas te staan, deur die krag van U, die Heilige Gees, Here, hierdie woord onverskrokke te leef, dit te verkondig en dit aan te bied, soos wat U dit deur U Gees aan ons gegee het. Vader, ek vra, hou ons suiwer, hou ons opreg, integriteit in ons aanbied en ons leef van die woord, sodat U en U alleen vereer en verheerlik word deur die evangelie boodskap wat vertel dat U ons so lief gehad het, dat U vir ons die prys betaal het, dat U gesterf het aan die kruis, dat elkeen wat glo die ewige lewe moet hê en nie verlore moet gaan nie. Mag dit vandag ons geval
Here, in die naam van Jesus, om in hierdie suiwer waarheid te staan, met ywer, met durf en met moed, vir die glorie en vir die heerlikheid. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Mag jy vandag hierdie evangelie van Jesus, man, met moed en met durf leef, want dit is 'n kosbare evangelie, wat siele red, wat harte verander en mense weer in die genadelig van Jesus bring. Mag dit so wees vandag, ook in jou wandel met die Here Jesus. Vrede en shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

vinden niet. God is goed, hoe zo goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed.

En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prijs te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik, aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlijkheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.

0: bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie, nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik. Sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf, nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe, die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging ver.
1: You're listening to My Radio.
2: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

He moved with